0: po tayo. Wait lang!
1: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!